Ся, що все приходить, це ті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнеться.

Ойстричання пізне, нескоромне пісне, бо в очах не осінь, а вже зима.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 21 березня 2026 року. Сьогодні Міжнародний день миру, який започаткований резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 30 листопада 1981 року. Асамблея заявила, що День миру буде відзначатися як День глобального припинення вогню і відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримуватись припинення воєнних дій протягом цього дня. У центральних установах Організації Об'єднаних Націй цей день щорічно розпочинається спеціальною церемонією біля дзвона миру, який встановлений у західній частині саду, у дворі комплексу на газоні перед будівлею секретаріату. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, перш ніж ударити у дзвін, виступає із спеціальним зверненням і закликає народи всього світу задуматись на мить над значенням миру для всіх людей. Після хвилини мовчання голова Ради безпеки також виступає із заявою від імені членів Ради. 1986 року в цей день вперше пройшла символічна хода миру з ініціативи філософа-миротворця Шрі Чін Моя. Тепер щороку Міжнародний день миру. Люди більш ніж у 100 містах по всьому світу беруть участь у ході, висловлюючи безумовну підтримку ООН у її роботі, спрямованої на мир у всьому світі. У 2014 році у багатьох містах хода миру була присвячена миру в Україні, протестам проти війни на сході України.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Данда Стріт Вест в Оквіл або за телефоном 905-827-1647 або 1-888-386-1264. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.
2: У такий міжнародний день миру в Україні продовжується війна. Росія не на мить і не на один день не хоче зупиняти цю кровопролитну, варварську, геноцидну війну. Запрошую на сторінку новин, але розпочну із добрих новин. Українські безпілотники масово атакували Москву та область, внаслідок чого спалахнула пожежа на території технічного парку Софіно та на нафтопереробному заводі в Капотні. Російські сили протиповітряної оборони заявили, що нібито знищили 151 український дрон. Дрони групами рухалися у напрямку Москви. Внаслідок нічного удару по московському нафтопереробному заводу пошкоджені три установки підприємства. Також наші сили уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук» та «Небо» і місце виробництва безпілотників на окупованій території. З добрих новин її оголосив 3-й армійський корпус про наступальну операцію під назвою «Вівальді». Наші гвардійці звільнили село Шандриголове та Дерилове на Донеччині і встановили повний контроль над Дробишевом. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, під час другого етапу операції українські військові повернули під контроль 40 квадратних кілометрів української території. Загалом за два етапи 3-й корпус і інші підрозділи повернули під український контроль 125 кілометрів квадратних території, із них 50 квадратних кілометрів були деокуповані. У корпусі також заявили, що під час другого етапу російські війська втратили близько 800 військових, а також загалом за два етапи операції понад 3 тисячі. Називають цю операцію «Вівальді», так як «Чотири пори року» композитора Вівальді. «Чотири пори року», а тут «Чотири етапи». І ми говоримо про два етапи, які вже звільнили, як я сказала, 125 кілометрів квадратних української території. Рада церков просить Папу Римського врятувати окуповані Олешки від голоду. Російські кораблі Чорноморського флоту вже четвертий місяць не виходять у море, а окремі пуски крилатих ракет здійснюються безпосередньо з Новоросійська. Протягом літа російські бойові кораблі не залишали пунктів базування. Противник кілька разів застосовував ракети морського базування від 1 до 3 разів на місяць. Удари з Новоросійська завдавалися надводними ракетоносіями. Для використання ракет із підводних човнів необхідно виходити в море. Але наразі активність російських підводних човнів фактично зведена до мінімуму, і це все завдяки морським дронам та безпілотникам, якими Україна обстрілює кораблі Збройних сил Росії. Це є Херсонщина, де за різними оцінками тут можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких 200 дітей. Мешканці міста залишаються без їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Російські військові перешкоджають людям залишити місто. Олешки розташовані неподалік лінії фронту, а цивільні, які там залишаються, постійно перебувають під загрозою обстрілів та атак дронів. Критична інфраструктура міста фактично зруйнована. Електро- і газопостачання відсутні. У Раді церков нагадали, що у 2023 році Олешки також пережили масштабне затоплення після підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції. Місто Олешки розташовано на тимчасово окупованій російськими військами території, перебувають у гуманітарній блокаді і знаходяться на грані гуманітарної катастрофи. Рада церков звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої Ради церков, Всесвітнього Євангельського Альянсу, інших релігійних лідерів і правозахисних організацій з проханням використати усі можливості, щоб не допустити голодної смерті людей. Також Рада церков закликала держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста сприяти гуманітарній місії та евакуації мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію. В організації наголошують, що українська сторона вже неодноразово звертала увагу міжнародних організацій на критичну ситуацію в місті і намагалася домовитися про евакуацію людей. Російські війська не дозволяють українським жителям евакуюватися на українську територію. Люди в такому знаходяться стані, що йдуть через мінні поля, ризикуючи своїм життям. Україна також порушить питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Генеральній асамблеї ООН. Київ працює над міжнародним тиском для відкриття гуманітарного коридору, доставки допомоги та евакуації цивільних. А тим часом рашисти масово б'ють по українських мирних територіях. Поїзди по всій країні затримуються до 14 годин через російські атаки. Через наслідки бойових дій потяги «Укрзалізниці» мають суттєві запізнення. Рашисти атакували монастир на Херсонщині. Священик загинув, ще 4 поранені. Київ та Київщина продовжують потерпати від атак російських безпілотників. У Фастівському та Вишгородському районах зафіксовані пожежі, пошкодження цивільних об'єктів. Внаслідок тривалої ворожої атаки на Київщині загинуло 4 людей, серед них 3 дітей та жінка. І цей список можна продовжувати і продовжувати. На жаль, на фронті загинув Микола Карп'юк. Микола Карп'юк був співзасновником Української національної асамблеї. Він брав участь в кампанії «Україна без кучми», «Помаранчевій революції» та «Революції гідності». Він був викрадений російськими спецслужбами, і російський суд засудив його на 22,5 роки ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Він був 5 років у полоні, де зазнав катувань. У вересні 2019 року він повернувся на батьківщину в межах обміну полоненими. Займався громадською діяльністю, а після початку повномасштабної війни долучився до війська. І ось тепер він загинув, загинув за Україну, загинув за Україну для нас. Вічна пам'ять герою.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. А Польща б'є на сполох через атаки Путіна. Аеропорти польських міст Рзешова та Любліна вже третій день поспіль вимушені припинити свою роботу через масовані російські атаки на Україну. Це прямий сигнал для всієї Європи. Війна Кремля вже стоїть біля її кордонів, і загрози з боку Росії лише зростають, заявляють у Польщі. На тлі цього у Польщі тривають гарячі дискусії між прем'єром Дональдом Туском та президентом Карлом Навроцьким щодо історичних уроків та майбутнього країни. Згадуючи роковини радянського вторгнення 1939 року, Туск наголосив, що Європа більше не повторить помилок минулого, коли не хотіла вмирати за Гданськ. Дональд Туск зробив надзвичайно важливий заклик до всіх союзників. У Польщі не повинно лунати жодного голосу, який би ставив під сумнів статтю 5 Північно-Атлантичного договору про колективний захист. Водночас ми бачимо повний контраст у позиціях інших європейських лідерів. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відкрито заявляє, що не хоче втягувати свою країну у конфлікт через якусь п'яту статтю. Це наївна і небезпечна ілюзія. Путін не дивитиметься, хто сидить у Братиславі чи Будапешті. Якщо агресора не зупинити, він атакуватиме всіх без розбору. Проте західні аналітики і видання Reuters відкрито ставлять запитання про реальну готовність НАТО до сучасної війни. Події на полі бою розвиваються миттєво. Україна адаптовується до нових викликів за лічені тижні, застосовуючи новітні дрони та безпілотні системи, тоді як НАТО витрачає роки на процедури та досі базує деякі навчальні матеріали на прикладах Другої світової війни. Головне зараз – це політична воля. Без дієвих альянсів та жорстокої відсічі гарантії безпеки залишається лише на папері. Головний генерал НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що альянс готовий відповісти на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи. Заява генерала пролунала на тлі дедалі частіших попереджень про можливий напад з боку Москви. Останніми тижнями Європа стикається із зростаючою кількістю порушень повітряного простору і спроб саботажу, оскільки напруженість у відносинах з Росією продовжує зростати. У серпні у звітах розвідки США містилося попередження про те, що Москва планує обмежений напад на країну НАТО у найближчі роки. Драгоне, голова військового комітету НАТО, сказав, що НАТО має військовий план для захисту свого східного флангу. У випадку ескалації ми знаємо, як діяти. На території Угорщини, поблизу українського кордону, планують створити сховища для нафтопродуктів для потреб України. Створення додаткових резервуарів за межами зон російських обстрілів має підвищити стійкість українського паливного ринку. Також йдеться про диверсифікацію маршрутів постачання нафтопродуктів. У «Нафтогазі» України очікують, що реалізація цих домовленостей посилить надійність постачання пального для українських споживачів. Крім того, проєкт може сприяти розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною. Меморандум став однією із домовленостей між угорською компанією «МОЛ» та українським «Нафтогазом», і це було досягнено під час Карпатського економічного форуму в межах саміту «Сі-8».
Україна стане почесною гостею на фестивалі книжок у місті Піза в Італії. Українська програма розпочнеться 1 жовтня відкриттям виставки сучасної української ілюстрації. У межах серії зустрічей «Голоси з України» письменник Андрій Курко представить книжку «Наша щоденна війна». Олена Костюкович представить книжку «Київ. Фортеця над прірвою», присвячену історії, культурі та стійкості Києва. Письменниця і перекладачка Ірина Груша, лауреатка міжнародної премії, презентує роман «Синій альбом». У книжці особиста історія авторки переплітається з історією України. Відбудуться інші зустрічі із письменниками та перекладачами з України. Унікальна знахідка у Чорнобилі. Науковці Чорнобильського заповідника зафіксували унікальну комаху – ксилокопу звичайну. Це вид одних із найбільших представників бджіл у Європі і привертає увагу величним виглядом, масивним темним тілом та крилами з виразно фіолетово-синім відблиском на сонці. На відміну від більшості своїх родичів, бджола-тисляр обирає для облаштування майбутнього гнізда сухі або відмерлі стовбури дерев. За допомогою потужних щелеп комаха вигризає глибокі тунелі, всередині в яких створює окремі камери для розмноження. Екологічна роль мертвої деревини. Сухостій слугує не просто сміттям, а ключовою домівкою для розмноження багатьох безхребетних та збереження балансу в екосистемі. Хитрощі під час харчування. Комахи не лише живляться нектаром та запилюють рослини, а й іноді застосовують квіткове злодійство. Прогризають основу глибоких квіток збоку, аби дістатися солодкого вмісту. Попри лякаючі габарити та масивні щелепи, ці бджоли-ксилокопи є миролюбивні, і вони не проявляють агресії до людей і лише кусаються у випадку прямої загрози. Отже, ця бджола-ксилокопа сягає у довжину 20-30 мм і дає лише одне покоління на рік. Дорослі особини активні з середини весни до кінця вересня, а зимовий період бджоли переживають у збудованих деревинних ходах. Природний ареал цього виду охоплює величезні території від Північної Африки до Азії, охоплюючи всі регіони України. Наразі ксилокопа перебуває під охороною і занесена до Червоної книги України зі статусом вразливої. Отже, цю гігантську комаху із фіолетовим відблиском знайшли у Чорнобильській зоні. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і гарну пісню від гурту «Вишня». А я бажаю вам гарного, сонячного, мирного дня. Почуємося завтра. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Ліга українців Канади та Ліга Україно-Канади проводить уже другий ярд сейл. Запрошують приносити товари, свої речі давати на продаж. Але дуже просять приносити не побиті, не подерті речі, які можна ще продати. Приносьте свої речі для продажу на адресу Ліги 9 Plastics Avenue. А сам розпродаж Yard Sale відбудеться у суботу 3 жовтня з 9 ранку до 3 пополудні.